0: Men jeg fikk aldri noe svar.
1: Nei.
0: Så da sier vi at det er sant, gjør vi ikke det?
1: Det er sant, ja. Det er sant. Men svar får vi heldigvis fra dere lyttere som har stilt spørsmålet. Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten til? Irene skriver at hun var på et veldig tomt kjøpesenter. Fortsett å fortelle oss. Reporter Vebjørn Svensen Espeland, han så kampen på et fyr i havgapet, men nå er du i Måløy.
2: Nå har jeg kommet meg til Måløy, denne bygdebyen med rundt, ja, det er 3,5 tusen innbyggere da, tru. Og jeg nevnte jo at de var kjent for en global superstjerne som jeg. De har festival til ære for den, de har veggmaleri her rett ved siden av meg. Av han kan dere gjette hvem det er, han er nesten større enn Braut Haaland.
0: Og nå, svar skyldig.
2: Han er død da. Han er død.
0: Ja, det skjønte vi jo.
1: Nei, det er Elvis. Ja.
2: Elvis, helt korrekt. 100 poeng til Solbergkloppen. Av en eller annen grunn det skal jeg prøve å finne ut av, så hører jeg rykter om at det satt en verdensrekord her helt nylig. Her kommer det en kar. Nå skal vi drive litt journalistikk her med... Hva er det du bærer på? Er det bensinkanne?
3: Ja, det er en tom bensinkanne og en jævla masse tom øl fra gårdagen, så sett.
2: Er du født og oppvokst her på Måløy, du?
3: Nei, for faen, jeg er fra Göteborg.
2: Ja, jeg synes det. Det skulle jeg klart å gjette. Men ok, vi starter med det viktigste først. Så du kampen i går?
3: Jeg så Norge-kampen.
2: Du så Norge-kampen, og ikke så du Sverige-kampen da?
3: Jeg så ikke Sverige-kampen. Fy faen, men jeg har hørt at det gikk ut til helvete. Men jeg vet ikke.
2: Med Sverige?
3: Ja, ja.
2: Du vet ikke helt hvordan det har gått?
3: Jeg har ingen jævla peiling. Gikk det bra, gikk det ut til helvete.
2: Ja, det gikk veldig bra. Sverige tappte, Norge vant.
3: Ah, fy fan.
2: Hva synes du om Norge-kampen da?
3: Alltså, så som det, jag känner det, jag är ju i Norge så jag hoppas att Norge vinner hela jävla skiten alltså.
2: Det är helt riktig inställning. Och hur var du då du såg kampen?
3: Jag var här uppe på något hotell här och på någon jävla bar här och drack öl och har hugget som helst.
2: Du bryr dig inte så mycket om den där grejen med banning på radion du?
3: Ah, nej, fy fan.
2: Nej, jag skjønner, Okej, sista spørsmål. Hvor er du på väg nu?
3: Jag ska upp hela jävla vägen till Tromsø.
2: Ja, med båt?
3: Med båt.
2: Hvilken båt er du har?
3: Ja, en Colin Archer 30 fot.
2: Oj, räddningsskytte.
3: Det kan man säga, ja, du vet det.
2: Ja, lycka till. God tur.
3: Ha det bäst.
2: Måtte bare kutte han bannet så.
1: Men han har det hur godt som helst.
2: Ja, men det er vel vanlig der borte i Sverige. Det går ikke så bra i fotball om dagen, så det får være lov. God dag. Så du kamp i går?
4: Ja.
2: Var du fornøyd?
4: Ja, veldig.
2: Ja, han var fornøyd. Her sitter det altså et par i flyktstoler midt i, det er nesten en gågate, kan vi kalle det det?
4: Ja, det er så tidlig på morgenen, så i dag så er det nesten en gågate.
2: Ja, nettopp.
4: Det var vel en fotballkamp i går som gjorde at folk ligger litt frem på i dag, så bilene står vel i ro.
2: Nettopp, hvem er du?
4: Jeg heter Odd Arne Mulli, og jeg er en ekte måløyværing.
2: Og så sitter du her nå. Er det kona, eller hvem er du?
5: Jeg jobber for Odd Arne.
2: Du er ansatt?
5: Ja.
2: Nettopp. Kan vi gå i sola, eller? Kan dere komme dere bedre reise dere fra fruktstolene midt i gågata? Og så bort i sola, og her står vi i sola. Og dere selger, altså, det er så masse Norge-artefakter her. Her er det til og med redningsvester, det er gensere, det er flagg.
4: Ja, det er noe fiskeutstyr vi selger da. Det er, ja. Det er havgående fiskeflåten, det er det vi lever av. Og så er det
2: var ikke få gensere med norsk flagg på og Norway på der.
4: Nei, det er jo begynt å komme ganske mange cruise-turister etter hvert mål, og da må vi jo serve deg jo litt.
2: Hva heter du?
5: Inger Grete Dahlhavn.
2: Så du kamp i går da, Inger?
5: Jeg så litt, jeg så når det, jeg var sikker på det vann.
2: Ok,
5: ja.
2: Siste 10 sekunder?
5: Nei, litt mer, men jeg blir litt nervøs.
2: Ja, nettopp. Jeg var ikke sikker på at de vann før fløyta gikk der, det var noen mye sjanser på slutten.
5: Jo, men vet du, Norge de leverer der, vet du.
2: Ja, det gjør det.
5: Ja, da.
2: Og du?
4: Jo, jeg satt opp og så på kamp. Ja. Det gikk flott, det var spennende. Pulsen var høy.
2: Hvordan går det nå da med Norge?
4: Nei, Brasil har vi nå slått før, og det må vi vel slå igjen.
2: Eneste landet som aldri har tapt mot Brasil er Norge.
4: Ja, det stemmer vel. Ja. Sjanser er vel 50%. Ja. Enten vinner vi, eller så taper vi.
2: Ja, det høres ut som en god analyse. Ja. Men ok, fortell litt om Måløy. Det var snakk om, vi snakket litt om denne Elvis-greia til Måløy. Hvor kommer det fra?
4: Vi har en årlig Elvis-festival som i månedsskiftet juli-august.
2: Men han ikke fra han, og ikke bestemora, eller er jo det? Tippoldemora?
4: Nei, men i sommer var det faktisk noen sambygdinger fra Elvis, da, fra Tupalu, eller hva noe jeg lette bort i USA. Så i sommer var det noen sambygdinger av han.
2: Nettopp, de tok turen til Måløy for å være på festival.
4: Nei, det var noe for å være på et cruise-skip da.
2: Hvor kommer denne Elvis-hysterien fra i Måløy?
4: Nei, det en måløyværing som heter Helge, som litt mer gjennomsnittlig interessert i både festivaler og Elvis. Og da ble det plutselig en Elvis-festival, og det er blitt kjempesuksess det.
2: Ja, resten av bygda synes det er veldig ordentlig, eller?
4: Ja, det tror jeg alle er med på.
2: Elvis er kul.
4: Ja, det, jeg er ikke noe typisk Elvis-mann, men Elvis-festivalen er kul.
2: Ja, Elvis er jo rå, da. Men ok, det ble satt en verdensrekord her. Det er ikke lenge siden. Fortell, grei ut.
4: Ja, for et halvt år siden så jeg på Dagsrevyen, og da hadde de laget ørretsmørbrød i ål på 107 meter, og jeg tenkte, det må vi nå klare å slå her i Måløy. Så da slo vi oss i lag tre stykker, og fikk masse hjelp med masse folk, og da lagde vi et laksesmørbrød på 202 meter, og det er da en verdensrekord.
2: Forrige vekke, ny verdensrekord, to vekker siden.
4: Ja, litt over en uke siden.
2: Så bra. Og hvor var den, det laksesmørbrød?
4: Det var midt i gata her som vi står nå.
2: Midt i denne gata vi står i. Nei, dette minner meg faktisk apropos Elvis, om da Kjell Elvis satte verdensrekord i å synge Elvis, og så kom Steven Eckelstan etterpå og slo den verdensrekorden. Jeg sang et minutt lenger eller noe.
1: Vebjørn, Norge leverer, ja. Måløy leverer, du leverer, og Elvis lever i Måløy. Yes.

Kaiser med Bønna 2026. Vi skal snart snakke med meteorologen og høre hva vær vi har i vente denne vakre onsdagen 1. juli er det. Før vi kommer til meteorologen slipper vi til Tolo. Her Coco.

0: Det var Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams som sang Call Me When You Break Up. I dag har vi hatt en spennende konkurranse. Det har ikke vært noe hokus pokus, men den har vært ganske så enkel. Men det betinget egentlig at man hadde sett en tv-serie med Lars Monsen, eller vært innom sosiale medier, eller kanskje sett det her i opptak, eller noe sånt. Men det er noe som vi har blitt påmint innimellom, vil jeg si.
1: Ja, det dukker opp. Det er fra, kan du si det, fra serien Kanada på tvers. Hvem var det han snakket engelsk til?
0: Vi kan spørre en som heter Odin Arne Odinsson. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Ja.
2: Lars Monsen, han snakket med en bjørn.
1: Ja. Det er sant. Det er litt artig at han tok det på engelsk, siden han var i Kanada.
2: Han pratet ikke med, men han pratet til en bjørn.
0: Ja, det var akkurat det. Jeg synes det var litt artig at du sa han pratet med, for jeg tror bjørn var litt sånn svarskyldig, for den var jo egentlig på tyveriferd der.
2: Det stemmer det, jeg har sett den der.
0: Jeg også.
2: Ja. Men jeg tenkte at han var litt sånn dyrevisker, for han har jo god kontakt med de dyrene han møter underveis, og derfor ser jeg at han snakker med.
0: Ja, det er sant.
1: Det kan
0: sant.
1: Jo godt tenkes. Den gikk jo bort til slutt, den bjørnen i hvert fall, men han hadde nu et våpen der også som han fyrte av noen skudd med.
2: Ja, jeg så det.
0: Han hadde med seg både han Smith og han Weston når han drev overtalte den der bjørnen.
2: Ja, okay. Det var Krag Jørgensen, han Krag Jørgensen.
0: Nei, Krag Jørgensen var ikke med på den turen. Han blir for lang og uhåndterlig, tror jeg, til sånne oppdrag.
1: Nå snakker dere gresk.
0: Nå snakker vi gresk. Vi snakker sånn der pang, pang, pang, våpenspråk.
1: Følte du med på kampen i går?
2: Om jeg følte meg på kampen i går, jeg har følt meg på de fleste kamper. Den i går var jo helt fantastisk.
1: Ja, hvordan feiret du?
2: Hvordan jeg feiret? Kan jeg si det? Jeg tok meg noe godt i glasset. Jeg hadde skjenkebevilgning noen timer, både underveis og noen timer etter.
0: Så bra! Ja,
1: det var på sin plass. Hva tenker du nå da, når vi skal møte Brasil?
2: Jeg håper jo at de setter inn en finmarking nå, så det blir litt fart på sakene, på alvor.
0: Det var jo en finmarking i sving i går.
2: Ja, jeg så det.
0: Ja,
2: og det var jo veldig bra.
0: Og det er på søndagen, så det spørs jo da, du må jo søke god tid for å få skjenkebevilling på en søndag.
2: Ja, men det kan jo hende at siden det er søndag at jeg står over, jeg får se.
0: Ja, det er sant. Men det er jo veldig artig det her da.
2: Det er jo helt utrolig, det er jo det. Det er jo helt fantastisk.
1: Men har du sett, du har sett nesten alt av kamper, ikke bare Norge?
2: Ja, jeg har sett veldig mange kamper, men den første når Norge spilte, da ble jeg vekt på morgenen, og jeg skulle se den om natta. Men da vekte kona med meg om morgenen, så jeg måtte komme og se, for nå var de i ferd med å vinne. Så da sto jeg opp og så bare slutten.
0: Forsov du deg altså til den kampen?
2: Ja, jeg gikk og la meg og slappe av litt, og så forsov jeg meg.
1: Ja, nu, den mot Brasil, den er klokka 10, så det er jo litt bedre tidspunkt i hvert fall.
2: Det går nok bra, skal du se.
1: Ja.
2: Men det er jo når det er med klokka 2 og 3.
0: Ja, det er sant. Hvem i himmelens land som klarer å sitte oppe så lenge og vente? Hadde man jo begynt kampen, og at den varte fra 12 til 4, men å sitte bare der og tvinne tomler til klokka blir 2 før kampen begynner. Nei, det er krevende.
1: Det er vanskelig. Men Odin, vi skal ta oss og sende deg et krus i posten, siden du visste at Lars Monsen snakket på engelsk til en bjørn i hvert fall.
2: Kjempeflott, da kan du sende et sånt krus som kvenkrus til meg, for de er jo kjempefine.
0: Ja,
1: det skal vi ordne.
0: Det skal vi fikse til deg, vet du.
2: Ja, for det har kona mi fått en gang, skjønner du.
0: Da må vi rette opp i balansen her, altså, det skjønner jeg.
2: Ja.
0: Folk har en fin dag da, begge to.
2: Ja, takk det samme. Ha en god ettermiddag.
0: Ja, riktig.
2: Hei.
0: Frem til nyhetene, så jeg følger med kaptein, som innrømmer det. Føler meg bedre.

0: Hva føler du nå, Andrea?
1: Jeg føler ABBA. Jeg føler ABBA.
0: Du gjør det?
1: Jeg føler alltid ABBA. Men jeg synes det er hyggelig at, at debatten også, duellen, går litt på om det er fjorårets sommer, eller den neste sommeren.
0: Ja, det er sant. Ja. Det er også en lenke mellom
1: man
0: disse to.
1: Man kan jo tenke sånn hvis man sliter litt.
0: Ja. Det var Annifrid, Agneta, Bjørn og Benny fra Sverige, og så var det Lars, Lars, Lars og Øystein fra Norge.
1: Ja.
0: Du bestemmer i appen NRK Radio fort deg. Du har ikke god tid på deg.

0: Love Me.
1: Ja, det er vi veldig glad for, Elia. Kjærlighet i hvert ord, sangen heter Love Me.
0: Vi har akkurat gjennomført Folkets sommerlåtduell.
1: Det er helt rått dette her.
0: Ja, du har slått i bakken.
1: Ja, det er jeg. Jeg trodde virkelig ikke dette, dere. Hva er dette for noe?
0: Det er god musikksmak, spør meg. 58% skal ha ABBA og Our Last Summer.
1: Mot neste sommer med De Lillo, som er det norskeste sommer... Ja, ja, det er dere som bestemmer. Jeg er definitivt for demokrati.
0: Bare få det på.
1: Flertallet bestemmer.

0: En klassiker signert brødrene Gibb, men bare Barry var med og sang sammen med Dionne Warwick selvfølgelig. Dette var Heartbreaker.
1: Vi skal ta imot en som helt sikkert har knust noen hjerter.
0: Det var litt en beskyldning.
1: Ja, det var det. Jeg skulle bare si hei til dagens nye venn, Beate. God kveld!
2: Hei, hei!
0: Hei, Beate!
1: Og dårlig gjort, Anna. Jeg beklager, Beate.
2: Det går fint.
1: Ja, hva feirer du for tiden?
2: Du, jeg feirer at jeg bare har 6 nattevakter igjen før ferie.
0: Åh, gratulerer, så deilig.
1: Jeg får gåsehud.
2: Ja, det er helt supert.
1: Ja. Så deilig, hva har du nattevakt som da?
2: Jeg jobber i en omsorgsbolig. I Bø.
1: I Bø. Og da er det nattevakter, det kan jo være så mangt. Er det våken, hvilende, sovende?
2: Jeg har våken nattevakt. 10 timer våken nattevakt.
1: Oi, kjære vene.
0: Ja, det kan ikke være så lett.
2: Jeg har blitt vant til det, vet du. Har gjort det noen år.
1: Ja, så det betyr at du jobber fast som nattevakt?
2: 100% natt.
1: Ja, du verden. Hvordan er det å leve sånn når veldig mange andre ikke gjør det, på en måte?
2: Nei, det er jo litt annerledes. Jeg har jo litt sånn annen tidsagenda enn veldig mange.
1: Ja.
0: Når spiser du frokost?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er kanskje i tid-tida.
0: Ja, ok. Ja.
1: Det er fortsatt tidligere enn meg, vet du. Det er det som er.
0: Det er det som er rart.
1: Men når begynner du på jobb da? Har du jobb i kveld, Beate?
2: Jeg skal på jobb i kveld 10:00.
1: Ikke sant.
0: Og etter det er det bare 5 igjen.
2: Ja.
1: Hva gjør du da for å holde deg våken på nattevakt?
2: For tiden så er det jo fotball da, VM.
0: Det er jo perfekt, topp, det er perfekt arbeidstid for VM i USA og Kanada og Meksiko.
2: Mhm.
1: Da er du fan da, med andre ord.
2: Prøver å følge med da, men...
0: Men sov du under kampen i går da, kanskje? Hadde ikke stått opp enda?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg hadde fri. Jeg har hatt noen dager fri. Så,
1: Ja, tror du at det er... nå glemte jeg litt trommel.
0: Men jeg har et spørsmål. Ja, for du nevnte at du arbeider i Bø, og da er vi i Telemark, men bor du også i Bø, eller bor du i nærheten av Bø, kanskje?
2: Nei, jeg bor i Nome, Lunde. Ja. Jeg har vel 15 kilometer til jobb da.
0: Ja, men det er jo en pendlevei det.
1: Ja, nå, jeg kom på spørsmålet mitt, fordi jeg skulle inn på dette her, og du har hunder, Beate.
2: Ja, da.
1: Får du lov til å ha med deg det på jobb?
2: Nei, det får jeg ikke, ja.
1: Ok, nei. Fortell om hundene dine.
0: De er kjempesøte.
2: Ja, jeg har Papillon.
1: Papillon, ja.
2: Ja, så akkurat nå har jeg 3 hjemme. En gammel karmelita på 15 år.
1: Oi.
2: Ja, hun er gammel. Hun ser dårlig og hører dårlig, men er en veldig lykkelig hund. Da, sånn. Ja. Hun tusler nå rundt i hagen nå.
1: Så koselig. Karmelita, det var litt av et navn.
0: Ja, flott.
2: Ja. Vi må ha litt sånn Porsche-navn.
1: Ja, hva heter de andre da?
2: Da har jeg Vendela. Og Brianna.
1: Wow. Ja.
0: Og disse 3 damene bor altså sammen med Beate, og da har dere en firbeint mann inn i totalen også. Hvem er det?
2: Ja, det er Jon.
0: Det er Jon.
2: En katten Jon.
0: Ja, så hyggelig.
1: Hvorfor heter han det?
2: Nei, han er jo, jeg tenkte han måtte ha et sånn litt sånn barsk navn, og så tenkte jeg Jon Almos personlighet må passe bra for en katt som skal inn i en flokk med hunder.
1: Ja.
2: Må være litt sånn besserwisser og litt, vet hva han vil og sånn.
0: Så hyggelig.
1: Ja, er det en stor katt, for disse hundene er vel ikke akkurat av den største typen?
2: Han er vel en 5-6 kilo, tenker jeg.
1: Ja, voksent det.
2: Ja.
0: Men de er venner da, forstår jeg?
2: Ja. Ja da, Jon han pleier å være med oss på tur, så han går fint en sånn 3 kilometers runde. Så, yes.
0: Katten Jon står det respekt. Da
2: han er med.
1: Ja, men uten Jon, altså, han bare følger etter dere?
2: Han bare følger etter.
1: Å, så koselig.
0: Men apropos Carmelita, Vendela og Brianna, jeg vet at du er ganske aktiv i den lokale hundeklubben også, det må du fortelle litt om.
2: Ja, jeg er medlem i Bø og Sauer og hundeklubb. Og så ble jeg... Jeg ble valgt til leder i år.
0: Oi, gratulerer.
2: I hundeklubben da, nå rett før sommerferien.
1: Ja, gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Hva innebærer det da?
2: Ja, det er jo på en måte å ha litt oversikt over hva som skjer og svare på spørsmål og være med på arrangementer. Vi pleier å ha hundeutstilling og vi har hatt diverse sånne konkurranser i rally lydighet og agility og utstillinger.
1: Ja.
0: Ja, det sikkert kjempespennende. Ja, det høres gøy ut. De heldige som har fått deg som leder.
1: Ja, det det vi vet.
0: Jeg har hørt rykter om at du har klippet plenen i dag i shorts. Hvordan gikk det?
2: Det gikk veldig bra, bortsett fra at det var en del klegg, så jeg fikk et par kleggbit. Da, så når jeg skulle inn med kampklipperen, så ga jeg opp.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Hvordan pleier man best et kleggbit i Lunde? Hvordan pleier man best et kleggbit? Hva ditt beste tips mot det? Og bare late som det ikke skjedde?
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, og la være å klø.
2: Ja. Det liksom, du bare kjenner at plutselig så det noe der, og så klyper det til, vet du.
1: Det er kjedelig.
0: Du, dette var veldig hyggelig. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine. Hils til Carmelita, Vendela, Brianna og Jon. Fra oss begge to, og så sender Andrea en premie, og så må du hygge deg med den sjette siste nattevakta før sommerferie.
2: Ah, takk for det. Det blir tirsdag, vet du. Går av tirsdag morgen.
0: Så deilig. Tusen takk. Ha en god sommer, da.
1: God sommer, Beate.
2: Lige måte. Takk skal du ha. Ha det fint for sending.
0: Takk. Ha det, Beate, vår nye venn. Her kommer Olivia Rodrigo. I hate to give the satisfaction asking.

0: Levis gutt var det også.
1: For det var flere av dem.
0: Nei, ja, ja, det har det jo vært mange opp gjennom tiden, men han gjorde seg veldig bemerket, for han var pen,
1: ja.
0: Rett og slett.
1: Det kan holde det.
0: Ja, da.
1: Cayman, han var aktiv helt fram til 2016, og så døde han jo i 2021.
0: Ja, alt for tidlig.
1: Alt for tidlig.
0: Nå skal vi til Sverige. Vi skal til Stockholm, vi skal til Tommy Nilsson.
1: Oh.
0: I 1989 vant han Melodifestivalen, altså svenskenes MGP, med låta En dag.

du her? Er du en av dem som sliter? Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

Everywhere, Fleetwood Mac gavs den låta I det vi sendte Arne Scheie ut døren. Altså for en mann Arne Scheie. Jeg synes det var

20-something, ja, dette låten til Kamara, og den kom fordi hun kan feire bursdag I dag. Og straks skal jeg hylle enda en musikalsk dame som har dagen sin, og da skal vi fra Bergen til Trøndelag, der vi finner en dame med meget karakteristisk stemme, som man forbinder med både folkemusikk og heftig rock.

0: Ja, flott stemme. Det var Gunhild Sundli som sang For What We Love, og den kom fordi vi har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.